0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Eva Otero.
1: Un saúdo, boa tarde. O sector pesqueiro pide ao goberno dispoñer do gasóleo da automoción, que agora está máis barato. Tenen que facer fronte ao aumento dos custos do combustible, están a xerar perdas. A situación, din, é insostible e urxe sentarse a negociar. Tamén piden sentar a falar os sindicatos da educación concertada, que anuncian unha folga para o vindeiro mércores, a xornada do comezo do curso escolar. Isto nun día no que a Xunta activa a alerta laranxa para esta tarde na montaña de Lugo. Imos ver a previsión do tempo para as vindeiras horas. Meteo Galicia, Joel, boa tarde.
2: Boa tarde, nestas próximas horas seguiremos en Galicia, será con cielos moi abertos, crecendo nubes de evolución ao longo da tarde, especialmente en zonas de interior, con posibilidade de chubascos, localmente treboentos no leste da provincia de Lugo e no leste da provincia de Ourense, xa de cara a últimas horas do día. Os ventos operando oeste e noroeste, será frousos, moderado no litoral, e as temperaturas nestas horas da tarde en lixeiro ascenso. Unha tarde de calor onde prácticamente toda a comunidade estará por riba dos 30 graus, superando os 36 na metade sur.
1: De seguido, máis detalles destas e outras novas. No control técnico están Emilio García e Javier Tena. Comezamos. Todos os conductores notaron nas últimas semanas o aumento no gasto para encher o depósito e os sectores profesionais non son alleos a esta situación. Difícil momento vive o pesqueiro, que se reunía a pasada xornada con Ministerio. Sobre a mesa, dúas peticións: máis axudas e poder dispoñer tamén do gasóleo da automoción. Andrea Oca.
3: O que trasladou o Ministerio é que non hai moito marxe de manobra porque todas as axudas dispoñibles están taxadas e, ademais, case rematadas. O sector precisa dun soporte extraordinario. Se Europa non o dá, pide un paso á fronte do Goberno Central. Basilio Otero, presidente da Federación Nacional de Confrarías.
4: Nos seguimos pedindo de que, ainda que señan axudas estatales, deberían poñelo encima da mesa, e a maiores, claro, facer un aporte ao consumo real que houve en surtidura, non por tramos de eslora, que fai que haxa moita disparidade e unhos se hallan máis beneficiados e outros hallan moi, moi perxudicados.
3: Todo para paliar o aumento nos gastos diarios. Subiu a carnada, o cebo e o gasóleo. De feito, pese a que o gasóleo pesqueiro adoita estar máis barato que o da automoción, porque está ademais exento de impostos, agora atopan a situación contraria nas gasolineiras.
4: Se fôramos capaces de comprar gasóleo de automoción e o goberno nos quitara o imposto de hidrocarburos a máis o IVA, compraríamos o máis barato que compramos agora mesmo o gasóleo pesqueiro, que é o que consumimos nosotros.
3: A finais de setembro agardan reunirse de novo co Ministerio e obter respostas.
1: E outro conflito laboral a piques de comezar o curso escolar, os sindicatos dos centros de ensino concertado de Galicia convocan unha folga para o mércores no inicio das clases. Afecta a 7.000 profesionais que reclaman mellores condicións laborais e o cumprimento de acordos acadados. Algúns hai 17 anos.
3: Instan a Consellaría de Educación, a que cualifican de fábrica de conflitos, a convocar xa unha mesa de negociación para abordar as súas demandas. Teñen como único obxectivo dignificar as súas condicións de traballo. Enrique García Ciganxino.
5: Equiparación salarial que había xa do 2008 é unha reducción do horario lectivo. Logo, o que é recuperar tamén o da pago da PEA, que é unha paga extra por antigüedade, que están nas retribucións, tamén do persoal docente.
3: Trátase de melloras necesarias pro sector, que tamén traerán unha educación de maior calidade.
5: Aquí o que o persoal quere, dunha vez por todas, que se dignifiquen as súas condicións laborais, salariais, e que tamén é unha aposta por unha educación de calidade, está claro. E iso, non é unha cousa, non hai outra.
3: Esta reclamación de melloras laborais diríxese tamén ás patronais en plena negociación do convenio colectivo da educación concertada.
1: E o goberno español non aceptará a inclusión de novas linguas na normativa lingüística da Unión Europea ata que o galego, catalán e euskaro sexan oficiais. Ven de solicitar a ampliación das linguas se inclúa na orde do día da próxima reunión do Consello de Asuntos Xerais.
3: En agosto de 2023, tras un acordo con Junts, España solicitou formalmente a Unión que recoñecese o galego, o catalán e o euskaro como linguas oficiais. Unha medida que require o consentimento unánime dos 27 países que a conforman. Ese é a principal traba, xa que 10 países, incluída Alemanha, se amosan reticentes. O goberno mantense optimista, confía en que todos os membros acaben dando a súa aprobación.
1: Os veciños de Cela en Culleredo saíron a rúa esta mañá para reclamar ver as rúas na estrada a C400 nun tramo urbano de 4 kilómetros e que din é un perigo para os peóns.
3: Levan anos reivindicándoas e acaban de recibir unha notificación da Xunta informando de que levará a cabo o proxecto, pero son un tramo dos metros e a longo prazo, o que a veciñanza considera un parche. Xiana Vázquez, voceira dos veciños.
6: Creo que solamente este pequeno treito do plan de sendas, van aínda a elaborar o proxecto, despois pois virán moitos procedementos hasta que finalmente se chegue a execución. Entón, os veciños, vamos a seguir cas reivindicacións ata que teñamos as nosas beiras rúas, porque a nosa seguridade é a que está en xogo.
3: Sinala que mesmo o feito de sacar o lixo supón un risco para a súa seguridade.
6: Esta estrada atravesa os núcleos de poboación e nós nada máis sair da casa temos que circular por os carrís da estrada para ir botar o lixo, para ir á escola, para ir ao autoservicio, o sea, calquer desplazamento do día a día.
3: Seguirán coas reivindicacións ata que poidan sair a pé con seguridade das súas casas.
1: Unha e case 36 minutos, seguimos con máis asuntos. Esta fin de semana, Ferrol acolle o Festival de Arte Urbana das Meninas de Canido. Arrincou hai 18 anos, co obxectivo de revitalizar a paisaxe urbana do barrio de Canido polo gran número de casas abandonadas que tiña. Oxe, se hai un evento referente a nivel internacional no mundo da arte, é un atractivo turístico.
3: Os 25 artistas que participan están a transformar as bellas fachadas e muros en enormes lenzos. O eixo temático son as Meninas de Velázquez. A obra do pintor é unha paixón pro impulsor desta iniciativa, Eduardo Hermida, que encomezou o proxecto para alegrar o camiño escolar da súa filla. Unha idea que acabou derrubando fronteiras.
7: Veñen dende Irán, Cabo Verde, volve Esfir, como sempre, ese é un elemento importantísimo na nosa familia. E, bueno, xente como Ana Corazón, Rojo, Pastrón, Gonzalo, Alex, están eu creo que do mellor un nivel, creo que dos mellores que tivemos en estos últimos anos.
3: A novidade desta edición é a celebración dun torneo de baloncesto.
7: Esa conexión entre o arte na rúa e o propio deporte na rúa parecíame unha simbiosis perfecta e creo que vai funcionar moi ben. A imaxe típica dos grafiteiros en Estados Unidos, sempre hai tres tipos xogando nunha canasta ante un grafiti enorme, non?
3: O evento tamén conta cun amplo programa de actividades e concertos.
1: En a Vía de Suarna debátese hoxe sobre patrimonio, historia e arquitectura. A primeira xornada, Patrimonio Naviego, pon o foco na conservación da emblemática Casa Benedicto en risco de desaparecer nesta vila da montaña de Lugo Orestes Currás.
8: A Asociación Patrimonio Naviego organiza a súa primeira xornada para poñer en valor a historia e a arquitectura de Navia de Suarna, especialmente Casa Benedicto, un singular e estreito edificio modernista de comezos do século XX que se sitúa no centro desta vila da montaña luguesa. Ovidio Fernández forma parte da asociación constituída para salvar Casa Benedicto.
9: Pretendemos ter unha visión multidisciplinar sobre o patrimonio nestas xornadas. Tamén queremos que se implique a poboación sobre os usos posibles dos edificios públicos. Trátase de convertelos en contenedores da nosa memoria, do noso pasado. Sin el, quenes somos nós? Non somos ninguén.
8: Distintos profesionais, entre historiadores da arte, representantes do Consello da Cultura de Galicia e do Colexio de Arquitectos de Galicia, ofrecen ao longo do día de hoxe conferencias e mesas redondas sobre o valor da xestión e conservación do patrimonio.
1: E Pontevedra vive e arestora a Feira Franca, unha feira medieval que está a congregar, sobre todo na zona monumental, a milleiros de persoas que participan nas actividades e xantares programadas para este día.
3: Esta edición, que conmemora os seus 25 anos, está dedicada ás tabernas. Dentro do extenso programa, unha das novidades previstas está a desenvolver agora mesmo o desembarco na Ponte do Burgo da cervexa do Ollo Redondo do Mosteiro de Lérez. Recrea a produción que se facía no medievo no Cenobio. É unha romaría urbana de convivencia, como lle gusta dicir o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores.
10: Moi participadas pola xente, sentida pola xente, é unha, digamos, unha data xa reservada no calendario. Eu chamolle romería urbana porque veñen familias enteiras, se visten os nenos, os bebés, se visten as personas maiores, se visten os xóvenes, se viste todo o mundo, ¿no? Se viste de época. Hoxe temos un día espléndido, ademais, para poder disfrutar.
0: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
1: No tempo da entrevista conversamos hoxe con Fernando Fernández Rego, ven de publicar Da Man de Galaxia, un novo traballo sobre Andrés do Barro. Nel reivindica a importancia do músico ferrolán para o nacemento do pop en galego. Fixo, ademais, con temas que se colocaron no número 1 das listas en plena ditadura. Alejandra López.
11: Fernando Fernández Rego, benvido á Radio Nacional e moi boa tarde.
12: Boa tarde.
11: Para moitos, Andrés do Barro era simplemente aquel artista que cantaba en galego o tren.
13: Tren que me leva pola beira do Miño, me leva polo meu camiño.
11: O tren é un tema que forma parte da nosa cultura popular, pero o mellor non todo o mundo sabe que saíu á luz no ano 69.

0: surcos do, aqueles surcos de vinilo, aquelas cancións. Entón, realmente foi algo realmente sorpresivo, primeiro pola casualidade, digamos, por ese feito tan concreto, e despois tamén porque, bueno, porque Andrés estaba no servicio militar, uh-huh. e contan con que se sae de permiso a unha cafetería e de repente escoita pola radio o tren, non?
1: Aí tiña tamén o apoio de Juan Pardo, que tamén está vinculado a Ferrol, pero é importante quizáis saber que Andrés do Barro é moito máis que o tren, non? De feito, o libro que agora publicas titúlase Andrés do Barro, a xénese do pop en galego. Vai máis aló do teu primeiro traballo sobre él, aquel estaba en castelán, pasaron xa máis de 10 anos, e agora incorporas ademais moita documentación nova, tamén grazas ás achegas de Andrea Lapique, a filla de Andrés. Non sei se hai algo que cambiase a túa visión sobre Andrés do Barro.
0: Sí, por un lado o máster do cuarto disco de Andrés que, que atopa Andrea, que edita Ramalama no 2020, e por outro lado, tamén fundamental, todas as cartas manuscritas de Andrés, toda esa correspondencia epistolar que tiña, e todos aquel, os documentos da, familia que custodiaba unha das irmáns de Andrés, que pasan a man, a mans de Andrea, e que pon o meu servicio, non? Entón, realmente, evidentemente, aí están os diarios de cando Andrés está no Brasil, en Argentina, os diarios que escribía día a día a súa muller Paula, pois que onde tocaba, que facía, pois que iba á televisión brasileira, que tocaba no Estadio San Lorenzo de Almagro en para 25.000 persoas en Argentina. É dicir, que houve moitos descubrimentos, non? Pois que descoñecíamos por completo, claro.
1: Bueno, é moito máis que unha biografía musical ao uso, permite reconstruir aquela época, tamén todo o ecosistema musical de Andrés do Barro. El sempre tivo claro que quería cantar en galego e utilizar o galego para facer pop. Foi quizáis precisamente aquí onde estivo a diferenza, que cantou en galego o que ninguén agardaba que se cantase en galego.
0: Sí, además o fai nun un aspecto tamén pues non común, porque hai que ter en conta que a familia de Andrés eran altos cargos da Mariña, da Armada, ali en Ferrol. Castelán falantes, realmente o primeiro coñecemento que ten Andrés do galego é na residencia de verán que tiñan en San Martiño do Porto en Cabanas, que unha das señoras que traballaba na casa, chamábase Cipriana, falaba en galego. Entón Andrés de peque, debería ter Andrés aí un 4, 5, 6 anos, queda totalmente abraiado con descubrir o idioma. E dende ese momento tivo sempre claro que quería defender ese idioma materno, como escribe de puño e letra nese primeiro disco, Me llamo Andrés Lapique do Barro, que pon no insert do disco, escriba aquelo de Me llamo Andrés Lapique do Barro e canto en gallego estas canciones porque así lo siento, y por dignificar el idioma materno, que estaba en el mayor de los menosprecios, ¿no? Que é algo bonito. Él sempre tivo claro que quería cantarlle os mariñeiros, a xente do rural, o povo. Eu creo que o conseguiu porque as súas cancións precisamente romperon esa barreira da cultura popular, non? E hoxe en día son cancións populares, non? É dicir, escoitamos ese pipipipi, todo o mundo sabe continuar a canción. A mellor non coñece a Andrés, nin sabe quen é o autor, non? Porque hai que ter en conta que eses 4 números 1 que consigue Andrés entre os 69 e 72 son todos letra e música de Andrés. Andrés tiña un don para a melodía realmente, non?
1: De alguna maneira ven demostrar que o galego pode funcionar tamén como lingua dun produto pop de masas, e non só ademais na España franquista, senón tamén a nivel internacional. Como ti ben dís, foron 4 números 1, ademais do tren Corpiño Xeitoso, San Antón e Pandeirada. Moito éxito en moi pouco tempo. E no ano 71 falaba así Andrés do Barro da súa propia música no programa Luces en la Noche de Televisión Española.
2: Al menos he pretendido aportar un pouco de originalidad, sencillez, para que fuera fácil de comprender en todos los aspectos, y también pues que a la gente le ha caído bonito la melodiosidad del gallego, el ritmo, todas esas cosas.
1: Era aquela época posterior a los Sprinters, tamén de Ferrol, das primeiras bandas beat, de Yeye, pero o galego, a lingua, sempre moi presente a Fernando, e a pesar desa defensa do idioma, foi moi famosa a polémica cos membros de Voces Ceibes, que naquela época facían canción protesta. Sufriu moito, Andrés, por este motivo? Sentiuse incomprendido, de alguna maneira?
0: Sí, eu creo que foi un pouco que o que lle pasou, non? Que foi unha disputa, ademais, que, bueno, que trascendeu os medios de comunicación, hai moita hemeroteca de uns e outros, non? Hai que entender o contexto tamén, era unha época complicada, non? Coa dictadura, e sobre todo porque a música tradicional e o galego estaban asociados àquela sección femenina, non? Aqueles coros e danzas, non? Entón, realmente, Voces Ceibes tiñan medo.

0: De que se desarticulara realmente todo aspecto político da canción protesta galega co pop de Andrés do Barro, non? Entón aí hai como unha disputa, chamanlle traidor á patria, hai aí como moitos aspectos. Pero bueno, eu para o libro falei con Xoán Rubiá, con Xerardo Moscoso, con xente da canción galega, da nova canción galega, e todos chegaron un pouco á conclusión de que foi un pouco produto de daquela tensión da época e que hoxe en día pois a maioría recoñecen o papel fundamental que tivo Andrés, non, de conseguir, como di aí en ese programa, non, que acabamos de escutar o audio, partindo da sinxeleza, non, da sinxeleza do pop e desa efervescencia pop de 3 minutos de canción, pois conseguiu chegar a todo o público, non só en Galicia, senón en toda a península. Hai que ter en conta que incluso en Portugal edítanse, hai 3 singles editados en por Telectra en Portugal, non? É dicir, que foi un fenómeno ao longo de toda a península, non?
1: En todo caso, o amor por Galicia e por Ferrol de Andrés do Barro está fora de toda a dúbida, e o que imos escoitar agora é a única canción na que nomea explícitamente a súa cidade natal.
2: Oye, oh, yeah.

Este un dos temas grabados coa discográfica Belter unha vez que Andrés decide abandonar RCA. A evolución do seu estilo musical é máis que evidente.

0: Nestes anos de éxito, Andrés do Barro era unha persoa da vida pública española. Estaba mesmo nas revistas do Corazón. Unha das súas composicións quedou terceira no Festival de Benidorm. Fixo unha curtametraxe experimental na que tamén saía en Carnita Polo, por certo, e mesmo unha película con Concha Velasco, na que dobraron a súa voz, pero na que se respetaron as cancións en galego. Fernando, pero de súpeto todo isto cambia un día. E que foi o que pasou? Que mudou para que fose así?
1: Morre o pai de Andrés, morre tamén un dos seus tíos, e Andrés entra nun bache anímico importante e cancela durante un ano os concertos, as grabacións, non? Paraliza un pouco todo. E Belter era un selo moi heterodoxo, era un selo no que estaba Manolo Escobar con Viva España, que era un, ese Viva España que vendeu millóns de discos. E Andrés era un artista menor, entre comillas, e hai un cambio, como bien dicías ti, pasa de ese pop máis exhibicionista a unha canción máis melancólica, máis de autor, non? Ese cambio non é ben aceptado tampouco pola prensa. Andrés realmente entra nun momento anímico baixo, non ten o recoñecemento con ese disco, e Andrés, a partir de aí, decide irse a México, non? Porque tiña moi bo recordo da súa xira por México, de anos anteriores, e hai unha serie de managers que lle prometen ali pois facer un grande recinto, e unhas condicións económicas moi boas, pero cando chega ali atópase que se rompen os contratos, que lle tomaron un pouco o pelo co tema económico, e a familia ten que subsistir ali con 4 fillos, pois con Paula, que era diseñadora de moda e traballa ali nunha empresa, Andrés xestionando unha sala de festas, pero realmente ha chegado do que era as actuacións en directo, non? Entón aí entra un pouco esa etapa máis oscura, máis do ostracismo de Andrés, que ao final, pois, ali nace o seu quinto fillo, é rescatada a familia, non? Pois en parte por amigos, en parte tamén por os sogros de Andrés, non? Os pais de Paula, e volven a España. Pero Andrés seguiu compoñendo en todo momento, veu con cancións debaixo do brazo.
0: Estivo la Radio Feliz tamén con Nonito Pereira, na que Andrés tiña o seu espazo, eso sí foi unha experiencia positiva, non?
1: Sí, de feito foi o Radio Feliz un caso curioso porque foi creo que foi a primeira FM en Galicia. Era un nacemento ás frecuencias moduladas, ten un programa que se chama na Radio Feliz, que era Andrés do Barro e seus amigos, e realmente pois ten un relativo éxito, é dicir, o programa funciona ben, pero Andrés non se sinte cómodo, non di que non o seu medio, quere volver a cantar, non? E grava en Madrid un estudio o cuarto disco que permaneceu perdido realmente pois dende principio dos 80 ata o século 21, non? Aparece Andrea o consegue pois en torno ao ano 2010, 2012. Esas cancións foron rescatándose, foron tratadas sobre todo por outro home de radio como José Ramón Pardo, non? Primo de Juan Pardo, o responsable de Ramalama, non? Que edita su disco perdido e todas as grabacións de Belter, do 73 ou 75, que realmente é unha época moi fermosa, porque a xente, moita xente, cando fago as presentacións do libro, dime, que eu pensei que Andrés era un hit wonder, non? Que era un home dun só éxito, que era o Tren, non? Están descubrindo pois un artista moito máis poliédrico, non? No que hai cancións gospel, hai cancións de folk americana, hai un Andrés con moitos máis estilos e máis xéneros, non? Ese disco foi moi bonito, editado en doble vinilo, doble CD por Ramalama, su disco perdido, no que está esta canción, Amor y menos ferrol e moitas outras, e sobre todo as cancións perdidas, non? Meu país, Que lonxe fun, O avión, que demostra, bueno, pois que Andrés aínda tiña moito que darnos, pese a que morre tristemente moi xoven, con 42 anos, un 22 de decembro do 1989. ¿No?
0: Mira, pois un berro desgarrador, un canto desgarrador, Meu país.
2: É o meu país, meu país, que a terra en que nos teña vivir.
0: De novo Andrés do Barro e o seu sentimento por Galicia, a súa música, todo o seu sentir, que era moi forte, isto transmiteo nas súas composicións, tanto na letra como no apartado máis musical. E quédame unha pregunta, como influíu na evolución posterior da música en Galicia Andrés do Barro? Quizáis sexa por iso, polo que defendes que mesmo merecería un día das letras galegas ou unha medalla de Galicia, verdad?
1: Sí, realmente ahora temos un momento totalmente envexable coa música galega, non? Quero decir que hai moitísimos artistas galegos e galegas tendo unha repercusión a nivel nacional, dende Tanxugueiras, Fillas de Casandra, ahora todo este novo urbano, non, con Nobel Ouro, Elegido. É dicir que é un momento moi bonito da música galega, pero por eso tamén era moi, moi bonito achegarse a Andrés e a persoa que quizáis puso a primeira pedra, non, dese nova música galega que temos hoxendía, a puxo Andrés. A puxeron tamén Pucho Boedo, a puxo Ana Quiro, a puxo Suso Amonde, que son un pouco eses pioneiros e pioneiras que estableceron esas primeiras pedras para conseguir ir normalizando a situación da música galega, que hoxendía está evidentemente moito máis normalizada. Eu creo que directa ou indirectamente, directa porque hai moitos homenaxes a Andrés, hai dous discos tributos con xente de moitas xeracións distintas participando, e sobre todo porque hai incluso pues, un grupo punk como Tescarallas que acaba de facer Demoler o Tren, non, unha conexión de Andrés do Barroco Saicos recentemente no seu primeiro LP, o cal demostra que hai unha reivindicación por parte das novas xeracións de Andrés todavía, e por outro lado indirectamente porque non había pop en galego antes de Andrés do Barro, non? É dicir, por eso esa xénese do pop en galego. Hubo achegamentos coas orquestras que comezaron a virar o pop, como Los Españoles, como Los Tamara, pero realmente a grande figura icónica do pop galego, a primeira que acada ese estatus de icona pop polas vendas, polas fans, polos clubes de fans que tivo, polas 6.000 cartas semanais que recibía, foi Andrés do Barro, non? E por que reivindico as letras galegas? Porque todos esos números un e o 90% das súas cancións foron letra e música de Andrés do Barro, non?
3: Yo lo más que aspiraba era que por lo menos en Galicia la música gallega tuviera un lugar digno. Era todo lo que aspiraba. Lo demás, todo me sorprendió y, no sé, me encuentro muy satisfecho de que haya sido así porque, no sé, me demuestra muchas cosas humanas en la gente.
2: Qué mujer más chistosa que yo encontré.
0: Pois é Andrés do Barro, 4 números un nas listas musicais españolas cantados en galego. Un deles este que soa, Corpiño Xeitoso. Fernando Fernández Rego, autor de Andrés do Barro, a xénese do pop en galego. Grazas por acompañarnos hoxe en Radio Nacional de España en Galicia. Moita sorte e moi boa tarde.
1: Boa tarde, Alejandra, grazas.